כל הלעיתים הגדולים ברדיו דימונה. רדיו דימונה 106 FM. כל הזמן איתכם, כל הזמן בשבילכם. רדיו קול דימונה 106 FM. אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.

0: מאזינים לתוכנית המיתר של שנות ה-60 ברדיו דימונה 106 FM.
1: Your kind of music all day all night right here on your one and only station.
0: רדיו דימונה
2: 106 FM.

0: מתנגן לי.
1: אתם מאזינים לרדיו דימונה
2: 106 FM
1: 24 שעות ביממה
2: 7 ימים בשבוע.
1: רדיו דימונה

אתם מאזינים לרדיו דימונה 106 FM 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה

מתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, ואיך את שרה לעצמך ומתביישת.

חיפשתי לי שקט בקצה העולם, מה לא עשיתי, ניסיתי, רחוק לבד זה קצת מסוכן, רציתי לחזור לעצמי.

0: החדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה אחת. בבית העלמין הצבאי בהר הרצל מובא כעת למנוחות רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, תושב נוקדים בן 34, אחד משני לוחמי המילואים שנפלו אתמול בדרום לבנון. אמו יונת ספדה לבנה ואמרה כי הוא לימד את המשפחה מהם שמחה ואושר, וביקשה שיסייע להם מלמעלה להתמודד עם הכאב. החלל השני בפיצוץ מטען החבלה במג'דל זון, רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין בן 33, יתאמן הערב ב-7:20 בבית העלמין הצבאי באילת. אחיו יואב וקנין סיפר לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום כי תמיר לא היסס להתייצב בכל פעם שזומן לשירות מילואים, אף שהדבר פגע בקידומו המקצועי ובחייו האישיים.
1: תמיר עובד בחברת הייטק בסייבר, הוא רצה להתקדם, הגיע לו להתקדם בתפקידים, אבל כל כמה חודשים הוא נקרא לעוד תעסוקה של מילואים, לעוד 3 חודשים מילואים, לעוד 5 מילואים. הוא היה 7 חודשים בעזה, הוא היה בסוריה, עכשיו הוא היה גם בלבנון, וזה מנע ממנו להתקדם בעבודה. תמיד היינו אומרים לו, אל תלך למילואים הפעם, הכל בסדר, זה כבר מוגזם, זה יותר מדי. הוא אמר, אין דבר כזה, מה?
0: יהי זכרם של רב סרן במילואים הראל בירנשטוק ושל רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין ברוך. בתקרית שבה נפלו רב סרן במילואים הראל בירנשטוק ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, נפצעו קשה 4 לוחמים. הם מטופלים בבית החולים רמב״ם בחיפה, ומנהלת האחיות במערך לרפואה דחופה ביחידת הטראומה, חן בן לולו, עדכנה את כאן חדשות ברשת ב' במצבם.
2: הם נמצאים כרגע בטיפול נמרץ, מצבם מוגדר קשה אך יציב. הפציעות הן פציעות רב מערכתיות, הם מטופלים על ידי צוות רב מקצועי ביחידה לטיפול נמרץ, כולם מורדמים ומונשמים אך יציבים.
3: לא נשקפת סכנה לחייהם?
2: כרגע לא, מאחר והם יציבים, אבל כל עוד הם בטיפול נמרץ, הם עדיין מוגדרים כקשים.
0: צהל חשף בחודשים האחרונים אלפי תשתיות של חיזבאללה במרחב הכפרים בדרום לבנון. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי בין השאר התגלו מפקדות, עמדות תצפית ושיגור, תשתיות תת-קרקעיות ואמצעי לחימה רבים ומגוונים. גורמים בצהל אומרים כי חיזבאללה שלט במרחב הכפרים בדרום לבנון ומקם תשתיות בלב אוכלוסייה אזרחית, אף שידע כי הדבר מסכן את התושבים. היום הוא יום הגיוס לחטיבת הצנחנים. המח"ט, אלוף משנה רועי, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הלוחמים חדורים בתחושת שליחות.
4: פעם שנופל לנו לוחם, זה קשה. אין לי דרך להגיד את זה, זה קשה, קשה מאוד. אך זה האמונה שלנו, למשל, צדקת הדרך שלנו. ובחשיבות הפעולה שאנחנו עושים, אנחנו לא מגנים על גבולות זרים, אנחנו לא מגנים על עם זר, אנחנו מגנים על עצמנו, ולכולם ברורה המטרה והמשימה שלנו. למרות הכאב האישי הגדול והכאב הקולקטיבי הגדול, זה לא מרפא את ידינו.
0: אלוף משנה רועי אמר את הדברים ליגאל גואטה ולעומרי אסנהיים.
5: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת כל אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי, קר לי, פרויקט תיעודי עם ענת גורן. הערב, בכאן 11.
0: והתחזית, גם מחר יהיו הטמפרטורות רגילות בעונה. בשבת יעלו מעט הטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ביום ראשון, דומה. עורכי החדשות, רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

כאן רדיו כל דימונה, שלום לכם, צהריים טובים באולפן ליאור זק עם המגזין. עוד מעט נתחיל בכותרות של החדשות של היום הזה, אבל עוד קודם לזה. יש ימי הולדת שהופכים לחגיגה, ויש ימי הולדת שהופכים ליום של שתיקה. אתמול, אריאל ביבס שנרצח יחד עם אמו ואחיו, היה אמור לחגוג את יום הולדתו השביעי. 7. בגיל הזה ילדים חולמים על אופניים חדשים, על משחק כדורגל או כדורסל עם חברים, על עוגת שוקולד ועל עוד שנה של ילדות. אבל לאריאל כבר לא תהיה עוד שנה. מאז אותו בוקר של 7 באוקטובר, הפנים שלו הפכו לאחד הסמלים המזוהים ביותר עם הטרגדיה שפקדה את מדינת ישראל. ילד קטן שכל מה שהיה אמור להכיר הוא אהבה, משפחה וביטחון, הפך לקורבן של אכזריות שפשוט אין לה מילים. לפעמים נדמה שהזמן מתקדם מהר מדי. החדשות מתחלפות, הכותרות משתנות, והחיים ממשיכים. אבל יש רגעים שבהם אנחנו חייבים לעצור ולהביט לאחור. לא כדי להישאר בעבר, אלא כדי לוודא שלעולם לא נשכח. לא נשכח את אריאל, לא נשכח את כפיר, לא נשכח את שירי, ולא נשכח את כל מי שנרצחו ונחטפו באותו יום ששינה כאן את כולנו. כי העם שמפסיק לזכור, מתחיל לאבד את עצמו. והזיכרון הוא לא רק כאב, הוא גם התחייבות. התחייבות לומר שוב ושוב את השמות שלהם, לספר את הסיפור שלהם, ולהזכיר לעולם מה קרה כאן. ביום שבו אריאל היה אמור לנשוף על 7 נרות, אנחנו יכולים רק להבטיח דבר אחד. הזמן אולי ימשיך לנוע קדימה, אבל הזיכרון לא ידהה. יהי זכרם של שירי, אריאל, כפיר וכל קורבנות מלחמת 7 באוקטובר, ברוך. לא נשכח ולא נסלח. אף פעם. עכשיו לחדשות. דובר צהל התיר לפרסם כי רב סרן במילואים אריאל, הראל בינשטוק ורב סמל במילואים תמיר וקנין, לוחמי מילואים בגדוד 2855 של חטיבה 55 בצנחנים, נהרגו מפיצוץ מטען בכפר מג'דל זון שבדרום לבנון. בינשטוק בן 34 מנוקדים היה מפקד פלוגה א' בגדוד, וקנין בן 33 מאלת היה חובש קרבי בפלוגה. 4 לוחמים נוספים נפצעו באורח קשה בפיצוץ. יהי זכרם של הנופלים ברוך. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בנאומו כי הוא מעדיף לחתום על הסכם כדי שאנשים לא יהרגו. אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני. מוקדם יותר דווח באתר אקסיוס כי ארצות הברית מתכננת, כבר תכננה, לחתום על הסכם במהלך הלילה האחרון, אבל זה עוד לא קרה. נשארים עם טראמפ שלפי דיווחים התעמת עם שר ההגנה האמריקני פיט הקסט ודרש לדעת מדוע לדבריו הוצג בפניו מצג שווא באשר למלאי הטילים של ארצות הברית שעלול להגביל את היכולת הצבאית מול איראן. כך מסרו שני מקורות לעיתון וושינגטון פוסט. לפי הדיווח האימות התרחש בישיבת הקבינט בקמפ דיוויד בשישי האחרון, ואחד הגורמים שצוטטו בכתבה טען כי המחסור בטילים ובמיירטים הוא אחד הסיבות שבגללן טראמפ נמנע מהתקיפות המסיביות באיראן. משפחתו של הנעדר אלדר דיין מדימונה לא הותקנה על מציאת הגופה במהלך החיפושים אחריו, על אף שהתפרסמו דיווחים שלפיהם נבדק חשד שמדובר בו. לפי שעה מדובר בחשד בלבד ולא באינדיקציה רשמית. במשפחה אמרו כי המשטרה לא התנהלה כמו שצריך. מ-5 בבוקר אמא שלו מחכה כדי שיגידו לה לאן להגיע וכי יתקנו אותה, שיתקנו אותה. שממשיכים לערוך חיפושים, אף אחד לא התקן אותה על הגופה. מאוד מקווים שהיא לא של אלדר ושהוא עדיין נמצא בבריחה, למרות שאין לו שום סיבה לברוח. עוד מסרו כי ההתנהלות של המשטרה בחקירה הייתה מבישה בלשון המעטה, כך אומרת המשפחה. המשטרה עצרה גבר בן 50 שהורשע בעבירות מין בילדים ב-2006, נחקר במקרים נוספים ב-2015 וברח מהארץ. הוא הורשע בכך שהתחזה לפיזיותרפיסט ופגע מינית בילדים עם שיתוק מוחין. בהמשך עלו נגדו חשדות לפגיעה מינית בילדים נוספים באזור חיפה והקריות במהלך טיפול. במרכאות כמובן, הוא עזב את הארץ כחודש לפני הגשת התלונה נגדו ב-2015 ונתפס אמש בנדבג. המשטרה תבקש היום להאריך את מעצרו. פוליטיקה, אלי ישי, שר הפנים ויושב ראש ש"ס לשעבר, שוקל לשוב לפוליטיקה, הפעם במפלגת הציבור החרדי שטוענת לייצג את החרדים העובדים ותומכת בגיוס אמיתי של צעירים שלא לומדים. אחרי הדיווח על המגעים, בוויינט חושפים תיעוד מהפגישה במכתב ששלח יושב ראש הסיעה מוטי לייטנר לאריה דרי, משה גפני וגולדקנופ, הוא מתח ביקורת על המשך ההתנגשות עם חלקים גדולים של הציבור הישראלי שמעמיד לדבריו בסכנה את עתיד הציבור החרדי. במכתב הוא כתב כי האיום של עתידו של הציבור החרדי בארץ מחייב התעשתות. ככה הם מוסרים.

שני פלסטינים, תושב חברון בן 49 ותושבת קלנדיה בשנות ה-40 לחייה, נעצרו בחשד לעבירות הסתה נגד ישראל ברשתות החברתיות בחברון. פשטו לוחמי יסם על בית החשוד שבין פרסומיו ברשת תמונות פרופיל ובה מפת ישראל מלאה באנשים וילדים האוחזים בדגל פלסטין ותמונת מסגד כיפת הסלע בהר הבית בירושלים, ולצידה נכתב השלכת מקלך יחי על המונים המוני הערבים הציונים, שכן הם הסרטן של הזמן הזה. העצורה שנעצרה במחנה הפליטים קלנדיה חשודה בהסתה ותמיכה בחמאס. שלוחת הנוער של יחידת התביעות במחוז תל אביב הגישה אישום נגד שלושה נערים בני 15 ו-16 תושבי חולון ותל אביב שהם משתייכים לכנופיית SSQ בגין שוד של בעל עסק ונשק רב למקום. הדיווח התקבל ב-28 ביולי על שוד של חנות לאביזרי מין ברחוב סוקולוב בחולון. מהחקירה עולה כי יום קודם לכן הגיעו הנאשמים לעסק, השליחו חפצים לעבר דלת הכניסה וגרמו לנזק במקום. למחרת הם שבו למקום ודרשו מהבעלים כסף, כשסירב לדרישתם הם תקפו אותו. אלה כותרות החדשות של היום הזה. מה נגיד לכם, כותרות לא הכי מלבבות, אבל אנחנו מתחילים עם המגזין.

מיד במגזין נדבר פוליטיקה על המפלגה החדשה שצפויה לקום הערב, והאם יש לה סיכוי גם על הסקרים המחמיאים מאוד לאיזנקוט. עוד בהמשך, איראן מהזווית האמריקנית החלה חווים את המלחמה שמתנהלת אלפי קילומטרים מהם. מה הם חושבים על התנהלותו המחליאה של הנשיא טראמפ? יאקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בניו יורק, בלוס אנג'לס, יהיה איתנו. אחר כך אירוויזיון 2027 על הצטרפותה של קנדה לתחרות, ולמה בולגריה לא מודיעה איזו עיר תארח את תחרות הזמר. מיד מור לוי שלנו יהיה איתנו. כאן רדיו קול דימונה, זה המגזין. מתחילים.

0: 16 דקות אחרי השעה אחת, אתם על המגזין, כאן ברדיו קול דימונה, עכשיו בחירות 2026.
1: כן, אני הולך לחוץ, ואני מתכוון גם לנצח.
2: אזרחי ישראל, בקרוב יחזור להיות פה טוב.
3: להחליף ממשלת 7 באוקטובר.
4: והשנייה?
3: דבר שני להיות ראש ממשלה, בסדר הזה.
1: זה מוקלט, נתניהו יפסיד את הבחירות האלה. ראש הממשלה הבא של ישראל לא יהיה בנימין נתניהו.
5: יש סיכוי שתצטרף לליכוד?
6: לא.
0: 81 ימים לבחירות 2026 לכנסת ה-26. אנחנו רוצים להתעסק כמובן בפוליטיקה ואומרים שלום לאטילה שומפל, ביועץ אסטרטגי ופוליטי. שלום אטילה, תודה רבה שאתה איתנו.
7: שלום, צהריים טובים.
0: צהריים טובים. אני רוצה שנתחיל במה שעתיד לקרות היום בערב, השקת מפלגה חדשה של ארדן ואדלשטיין. נשאלת השאלה, יש לה סיכוי?
7: סיכוי.

0: יותר מחובר למה שהליכוד היה פעם, בטרם ראינו את מה שראינו בקדנציה האחרונה. אבל השאלה היא גם מנהיגותית, והשאלה היא גם אישית ופרסונלית, וכמובן השאלה היא האם גלעד ארדן ידעה לנהל קמפיין שמשכנע את הציבור שהוא-הוא האלטרנטיבה הימנית שיודעת לעשות שינוי בתחומים כמו נושא הגיוס, אי התלות במפלגות החרדיות, נושאים שהם מאוד בוערים בימין הממלכתי הישראלי היום.
1: אוקיי, טוב, מאוד מעניין, אנחנו הערב הם אמורים להשיק את המפלגה הזאת, אנחנו כמובן נעקוב אחרי הסקרים, אני רוצה שנדבר על עוד משהו שקרה השבוע, הדחה של אבי בלוט, מפקד פיקוד מרכז בצהל. השאלה שלי, האם זה משהו שיכול להזיק לליכוד?
0: בדיוק בקבוצה שדיברתי עליה קודם,
1: כן.
0: יש קבוצה שהיא זה לא עושה טוב, אם בוחנים את הנתונים של סקרים שאני ראיתי בימים האחרונים, אז החלוקה היא מאוד מאוד מעניינת. 100% מהאופוזיציה כמובן ראתה במהלך הזה דבר שלילי, אבל זה כמובן ברור מאליו. מה שמעניין זה שמחצית ממצביעי הקואליציה לא אהבו את מה שהם ראו. כלומר, 25% מכלל הציבור, כן? לא אהבו את מה שישראל כץ עשה, והשאלה היא האם זה פוגע בליכוד, זה עשוי לפגוע בליכוד, שוב, על אותו עיקרון שדיברתי איתך עליו לגבי הממלכתיות הימנית, הימניות הישראלית המכבדת, זאת שלא מפטרת אלופים בשידור חי בשביל פריימריז, זה יכול להשפיע, ו-25% זה לא מעט, 50% ממצביעי הקואליציה באופן כללי, ובליכוד עצמו אני לא בטוח שזה יפגע בישראל כץ, אני לא בטוח שזה יפגע לו בקריימז, כמפלגה זה בוודאי לא מוסיף, כאשר אנחנו רואים את הכעס שיש גם בנוגע לגיוס חרדים, גם בנוגע לכישלונות, גם בנוגע לשבעה באוקטובר, ההפיכה המשטרית ונושאים נוספים. אבל שוב, כל דבר כזה לא מספיק שהוא יפריע לאנשים. צריכה להיות מנהיגות שיודעת לאסוף את הקהל הזה לכדי קבוצה פוליטית מאורגנת שמצביעה למשהו אחר.
1: מעניין. טוב, נעבור לצד השמאלי של המפה, ליאיר גולן, מפלגתו הדמוקרטיים. תשמע, האמירות של יאיר גולן מאוד בעייתיות, זה לא משהו חדש אצלו, זאת מתקופת הצבא אצלו, וזה לא נראה שזה פוגע בו.
0: לא, זה לא פוגע בו סקטור שלו, זה לא פוגע בקהל שהוא מכוון אליו. זאת אומרת, אם יאיר גולן רוצה למצב את עצמו כמפלגת שמאל, וזה מה שהוא עושה כמובן, אז הוא מצליח בזה. הקהל השמאלי, הארדקור, שהוא לא קהל מרכז שמאלי או מרכזי, אלא שמאלי, אז הוא מוצא בית. הוא מוצא בית במפלגה שיש לה מנהיג שלא מהסס להגיד את הדברים הקשים, והכל טוב. אבל אנחנו צריכים להסתכל על הפוליטיקה הישראלית בפרספקטיבה גושית. ויש פה שני גושים שהולכים ראש בראש. יש את הקואליציה של נתניהו, את הגוש של נתניהו, את אותו בייס רחב שהוא בנה בהתמדה כבר 10 שנים. ויש את השאלה איזו ממשלה תורכב כאן לאחר הבחירות. משום שהליכוד, מבחינתו בצדק, זיהה את האמירות האלה של יאיר גולן, ועכשיו הם מנסים להדביק לאיזנקוט את האמירות של יאיר גולן. וזה מה שנקרא קמפיין, קמפיין חריף, קמפיין חזק.
1: כן.
0: השאלה אם זה ידבק. כרגע איזנקוט זוכה לאיזושהי עדנה בציבור הישראלי, לא רוצה להגיד טפלון, כן? אבל הוא כרגע לא נדבק אליו שום דבר רע. אבל בפרספקטיבה רחבה זה כן יכול להפריע לאנשים שוב בקרב המתלבטים, אותם אנשים שאומרים לעצמם ביבי סיים או צריך לסיים, אבל עם מי אני הולך ומה יקרה אחרי? הפחדים הם חלק אינטגרלי,
1: כן.
0: הנגטיב הוא חלק אינטגרלי מתוך קמפיין בחירות, וזה כן יכול להזיק בסופו של דבר לגוש שמתנגד לנתניהו.
1: תראה, כבר אנחנו מדברים, עברו כמעט 7 דקות, זה לא יומן, איך הזמן עובר מהר, אבל אני חייב לשאול שאלה, ולא אכפת לי אם אני אחרוג. אתמול, ב-103 FM, רדיו 103 FM, אומר דודי אמסלם, שהוא ישמח

0: ככה לראות את גדי אייזנקוט בליכוד, וגדי אייזנקוט הוא ימני, והוא משלנו מה שנקרא. זה מהלך פזיז או מתוכנן של אמסלם?
1: אני לא חושב שזה משהו מתוכנן. דודי אמסלם לטוב וגם לרע נותן דרור למחשבותיו לא פעם, ואנחנו רואים אותו מדבר ומבטא את עצמו ואומר מה שהוא מרגיש. שוב, אני אומר את זה לטוב ולרע, כי גם בדברים אחרים, בדברים רעים יותר, ראינו אותו מתבטא בצורה ככה משוחררת מדי, או יותר מדי משוחררת. זאת אמירה שבאה מהבטן, והיא מבטאת כנראה איזשהו סנטימנט שקיים אצל אנשי ליכוד ואנשי ימין כלפי גדי אייזנקוט, הוא לא מפחיד אותם. לא סתם הקמפיין שהליכוד הולך על הראש של אייזנקוט להדביק לו חולשות, פחדנות, חיבור לערבים, מנסים לפגוע לו בדבר הזה שיש לו, החביבות הפוזיטיב הזה, התחושה הפוזיטיבית שיש כלפיו, היא כנראה קיימת, ודודי אמסלם ביטא אותה.
0: מעניין מאוד. עטילה שומפלבי, יועץ אסטרטגי ופוליטי, אני מודה לך מאוד, מאוד מעניין, תודה רבה לך.
1: תודה רבה לכם,
0: דשת
1: שלום לדימונה.
0: תודה רבה, תודה, להתראות. נצא להפסקה קצרה ומיד אחריה בהמשך המשדר. נדבר אמריקה ועל איך משפיעה המלחמה באיראן וההתהפכויות של טראמפ כל שני וחמישי על האמריקנים, איך הם רואים את המלחמה הזו מזוויתם. נגע גם בזירה האיראנית במלחמה, האם הם קונים את האיומים של טראמפ שפשוט לא עושה כלום. אחר כך על רצח עורך הדין על ידי המיוצג שלו שהסגיר את עצמו למשטרה מיד על השתלשלות האירועים שם. בהמשך, אירוויזיון. נכון, שומע מה אתם אומרים, אתם צודקים, זה מוקדם. אבל בולגריה, המדינה המארחת, הייתה צריכה להודיע איזו עיר תארח את האירוויזיון כבר בשבוע שעבר והיא לא עשתה את זה. האם המדינה היפה, ענייה, תוכל לארח את אירוע הענק הזה? מור לוי יהיה איתנו בנושא הזה. ובעוד שלל נושאים ככל שיותיר לנו הזמן, איך אני אוהב את הביטוי הזה, גם תחזית מושלגת משהו לסוף השבוע. מיד חוזרים.

0: שריגש את ההורים שלנו, או אולי הלעיתים ששלטו בספוטיפיי בשנה שעברה. אם יש לכם פסקול החיים, אנחנו יודעים איפה הוא נמצא. הצטרפו אליי למסע בזמן, התוכנית שתיקח אתכם לנסיעה הכי פרועה ומרגשת דרך עשרות שנים של מוזיקה. זיכרון מתוק שקפץ לכם לראש, להיט ששכחתם שאהבתם, או אולי שיר חדש ישן שאתם ממש חייבים להכיר? אצלנו כל שיר הוא תחנה במסע. מסע בזמן, לאן המוזיקה תיקח אותך היום? האזינו למסע בזמן, בימי חמישי בין השעות 2-3, כאן ברדיו קול דימונה. אל תחמיצו את הנסיעה. יאללה, מתחילים.
1: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דימונה.

0: מאזינים לרדיו דימונה 106 FM.
1: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.
2: חזרנו, עוד מעט תהיה איתנו יקי דיין, שעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס. מה קורה לי עם הכל היום? כאילו מתחלף לי הכל, כאילו אני נער. שומעים את זה, מתחילת השידור אני ככה. אולי עכשיו זה יעבור.

0: שקודם כל אומר בכל מה הוא הולך לעשות, ואז חוזר למסע ומתן, ואז שוב פעם הם לתקוף, ואז כמעט תוקף, ואז... זו טקטיקה ש... לאן היא מובילה בסופו של דבר?
1: כרגע הטקטיקה של טראמפ, אני שומע את עצמי פעמיים, אז אם אפשר לסדר את זה, זה יהיה מצוין.
0: ננסה, אבל... כן.
1: כן, אבל כרגע הטקטיקה של דונלד טראמפ היא לא לנסות להגיע למלחמה עצימה עד השלושה בנובמבר, זה מועד בחירות האמצע בארצות הברית. הרפובליקנים רוצים לשמר את השליטה שלהם בשני הבתים, בית הנבחרים והסנאט, על זה כל הבחירות בשלושה בנובמבר. אם הם יאבדו את השליטה בשני הבתים, החיים של דונלד טראמפ יהיו הרבה פחות טובים ונוחים, אז הוא רוצה לא להיכנס למלחמה עצימה, מלחמה עצימה שכמובן תעלה את מחירי הנפט בארצות הברית, יפגעו בכל קמפיין הבחירות, לזה הוא חותר, את זה הוא רוצה, גם האיראנים מבינים את זה, וככה הוא מתנהל, ולכן זה דבר אחד. דבר שני, כל כולו עוסק עכשיו בפתיחת מיצרי הורמוז, כי זה גם מתחבר למחירי הנפט, הוא כרגע לא דן,

0: תנועה גם בעזה, גם בלבנון, אפילו בסוריה, ואנחנו רוצים לראות אותו נע בנושא הגרעין מול האיראנים, ולכן כרגע אנחנו נאלצים לבצע פשרות מבחינתנו בכל התחומים האחרים, כדי לשמור את האמריקאים בסוף מפוקסים על נושא הגרעין, ומקווים שהעיסוק בו יגיע אחרי בחירות האמצע, ומאוד יכול להיות אז, כי אני לא רואה איזושהי אפשרות להגיע עם האיראנים לאיזושהי עסקה, ואז אם האיראנים יעמדו, אם האמריקאים יעמדו על העקרונות שלהם, ודונלד טראמפ יעמוד על ההבטחה שלו לעם האמריקאי, למה הוא יצא למלחמה כדי למנוע מהאיראנים להשיג גרעין, אז שאלה של פיצוץ זה לא אם, אלא מתי, והמתי מבחינת דונלד טראמפ הוא אחרי נובמבר, לא בטוח שהאיראנים ייתנו לו את הסיפוק הזה, והוא יצליח להגיע עד לשם, אבל לשם הוא חותר.
1: ויש סיכוי שנראה משהו לפני נובמבר?
0: שוב. זה תלוי בעיקר באיראנים. עם האיראנים זה נראה שהולכים לאיזשהו הסכם ביניים, על ההסכם ביניים הקטסטרופלי הקודם של האמריקאים עם האיראנים, לגבי פתיחת מיצרי הורמוז, זה משהו שנידון עכשיו בין האומנים לאיראנים, מאוד יכול להיות שהגיעו לאיזה הסכם ביניים ל-60 יום, 60 יום כבר מקרב אותנו לשלושה בנובמבר, אז מאוד יכול להיות שאנחנו נראה את זה. אבל שוב, עם האיראנים... שוב יכניסו את האצבע בעין של דונלד טראמפ הפעם, אז יכול להיות שאנחנו נלך לאיזושהי הסלמה נקודתית, אבל זה בהחלט לא השאיפה של טראמפ.
1: ספר לנו בעצם, מה אלו בחירות האמצע? כי אנחנו פה שומעים את זה בתקשורת הישראלית, כן. בלי שיסבירו לנו.
0: נכון, נכון. אתה צודק, זו שאלה טובה. כי תראה, מה שקורה, בחירות לנשיאות בארצות הברית יש כל 4 שנים. הקונגרס האמריקאי מורכב משני בתים, בית הנבחרים, ששם כל מדינה על פי גודלה יחסי שולחת נציגים, כלומר יש מדינות מאוד קטנות בארצות הברית ששולחות רק נציג אחד, ויש מדינות מאוד גדולות, הגדולה בהן קליפורניה, ששולחת 53 נציגים. וביחד צריכים להרכיב את 435 נציגים של ארצות הברית. בסנאט, שזה הבית העליון, כל מדינה, לא משנה מה גודלה, שולחת 2 נציגים, ביחד יש 50 מדינות, ביחד יש 100 סנאטורים. בסנאט, שזה הבית העליון, כל השימועים, כל המינויים מתקבלים, וחקיקות, זה משהו שצריך לעבור בשני הבתים. כרגע לרפובליקנים יש רוב קטן בשניהם. אם הם יאבדו את הרוב הזה, מה שזה אומר קודם כל יתחילו כל מיני ניסיונות הדחה של דונלד טראמפ, לא שיצליחו, אבל ימררו את חייו, חקירות כנגד דונלד טראמפ. אם הוא מאבד את הסנאט, הוא לא יצליח להעביר מינויים. חייו יהיו הרבה פחות נוחים, הרבה יותר קשים, וזה מה שהוא לא רוצה שיקרה. זה מה שקורה בעיקר בבחירות האמצע עוד 3 חודשים.
1: למרות שהוא נשיא בעצם בקדנציה האחרונה שלו, זה עדיין יכול להשפיע עליו ככה?
0: כרגע כן, הוא רוצה לשמור, כי תאר לך שהוא מפסיד את 2 הבתים, ומתחילים חקירות על כל העניינים הכספיים שלו, ומתחילים חקירות ניסיונות הדחה של דונלד טראמפ, ולקרוא לו לכל מיני שימועים, וכל מיני דברים כאלה, ומכניסים אותו להתנגשויות לא נוחות מבחינתו, אז כן, זה מצב שהוא מאוד לא נוח מבחינתו של דונלד טראמפ, הוא מנסה למנוע את זה, לפחות לא להפסיד באחד מהבתים, לפחות לא להפסיד את הסנאט, אז גם אם הוא יפסיד רק את בית הנבחרים, עדיין אולי יהיה לו הרבה יותר קשה עם חקיקות, אבל לא יוכלו לפחות למרר את חייו בחקירות וניסיונות הדחה.
1: איך מתייחסים באמריקה למדיניות ההפכפכות שלו? איך הם רואים את ההתנהלות של המלחמה?
0: אני חושב שכבר די קונצנזוס שתוקפים אותו, יש ביטוי באמריקאית שנקרא טאקו, על שם הטאקו המקסיקני.
1: כן, כן.
0: וזה ראשי תיבות של Trump always chickens out, שאומר, תמיד מתהפך ברגע האחרון, ובאמת תוקפים אותו, אבל מצד שני צריך לזכור שהמלחמה הזאת היא מלחמה מאוד לא פופולרית בארצות הברית, ולא רוצים לראות אותה, את טראמפ מחדש אותה. אז כל עוד הוא מתהפך, אבל לא מחדש מלחמה, אז זה משהו שהאמריקאים יכולים לחיות איתו.
1: המלחמה הזאת שאמרת שהיא לא פופולרית בארצות הברית, זה בסוף משהו שמוביל גם בעלייה של השנאה כלפי ישראל, כלפי... אז ראש הממשלה, אנחנו מבינים, הרבה שונאים אותו והרבה אוהבים אותו, אבל כלפי היהודים עצמם זה מוביל לאנטישמיות בסופו של דבר?
0: התשובה היא מורכבת, כי מה שקורה בפוליטיקה האמריקאית זה שהמרכז האמריקאי, שפעם היה מורכב גם מדמוקרטים וגם מרפובליקנים, הולך ונעלם. השמאל הופך להיות הרבה יותר שמאל, הימין הרבה ימין. המרכז הפוליטי הולך ונעלם, נקווה שזה לא יקרה אצלנו. ומה שקורה, שבסיס הכוח, או בסיס התקווה,

0: התמיכה של מדינת ישראל גם הוא הולך ומתפוגג יחד איתו, כי בקצוות השמאלי שיש שנאת ישראל ולא מעט אנטישמיות, אנחנו רואים את זה אצל ממדני, בטח אנשים שמעו, ראש עיריית ניו יורק, ואנחנו רואים את זה גם בימין אצל אנשים כמו טאקר קרלסון ואחרים, שגם אותם האנטישמיות ושנאת ישראל מלווה לא מעט, ויש חיבור של זה. ולכן גם עובדה שיש כאן מלחמה לא פופולרית בשמאל ובימין האמריקאי, אז ללא ספק מגדירה את אלמנט האנטישמיות שקיים בארצות הברית, אבל יכול להיות שהוא רדום, והוא יוצא החוצה עכשיו לא מעט, אבל אין ספק שיש לנו בעיה פוליטית לא קלה בארצות הברית.
1: לגמרי. יקיד אין מומחה לארצות הברית, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס, המון תודה על הרעיון הזה.
0: בהצלחה בדימונה.
1: תודה רבה, תודה תודה. מיד על רצח עורך הדין ארבל פלדמן שנורה למוות בידי מיוצג שלו, בידי לקוח שלו, מיד על השתלשלות האירועים שם, אבל עוד קודם, דוג'ה קט. כמה הייתי משמיע אותה פעם, בתוכניות המוזיקה שלי, עם Paint the Town Red.

0: Doja Cat in Paint the Town Red. עורך הדין ארבל פלדמן נורה למוות מטווח אפס בידי לקוח שלו שנמלט ובהמשך הסגיר את עצמו לידי המשטרה. הדס גרינברג מתוך מהדורת כאן חדשות.
1: רצח מזעזע לאור יום בראשון לציון.
2: קיבלנו דיווח על אירוע אלימות, הגענו למקום, חברנו לכוחות משטרה, הבחנו בגבר כבן 50 כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, ביצענו בדיקות רפואיות ולצערנו נאלצנו לקבוע את מותו במקום.
1: סמוך לשעה 2 בצהריים חשוד נכנס למשרד עורך דינו בעיר, ומתעמת עמו על רקע טיפול בתיק בעניינו, ולאחר כמה רגעים

הופ, נפלה לנו הכתבה. כן, גם דברים כאלה קורים כאן אצלנו ברדיו קול דימונה, ובעצם נתקע מחשב השידור שלנו, זה מה שקרה כאן עכשיו. ואנחנו מנסים לראות מה אנחנו יכולים לעשות בנידון, כן, מחשב השידור נתקע. אבל איזה מזל שאני יכול לדבר הרבה והרבה והרבה והרבה. אנחנו נגיד לכם שאנחנו בשידור חי היום על שעה 2, כי החל מהשעה 3 לא נשדר היום את מסע בזמן, המסע בזמן תחזור לשידור בעוד כשבועיים. גם בשבוע הבא אנחנו נהיה כאן בפגרת הקיץ שלנו, מה שאומר שאנחנו כן, השבוע משדרים, שבוע הבא אנחנו לא משדרים, אז זה הסיפור שלנו כאן. אנחנו, אני אגיד לכם מה אני עושה תוך כדי שאני מדבר איתכם, אני עושה ריסטארט למחשב השידור שלנו שנפל תוך כדי הרצת הכתבה ששמעתם על עורך הדין ארבל פלדמן, שכאמור נורא למוות מטווח אפס בידי לקוח שלו, מיוצק שלו, שנמלט ממקום הרצח ואז הסגיר את עצמו למשטרה בהפרש של כמה שעות מאותו אירוע. אירוע נורא, כן, לא ספק. אין מה להגיד בנושא הזה. נגיד לכם, עוד מעט כאן ברדיו קול דימונה נביא כמובן את תחזית מזג האוויר המלאה לסוף השבוע. נדבר כמובן גם אירוויזיון. נכון, זה עוד מוקדם לדבר על אירוויזיון, אין ספק. אבל נגיד שאנחנו נביא לכם, ננסה להבין בעצם למה המדינה המארחת בולגריה לא חשפה עד עכשיו באיזו עיר היא תארח את התחרות, האם זה קשור לקשיים כספיים או לא, ואנחנו מחכים שמחשב השידור שלנו יעלה לאחר שנתקע באמצע הרצת הכתבה. כן, שמעון אביטן, זה ממש קורה עכשיו, אני מספר לכם מה קורה כאן אצלנו מאחורי הקלעים, אז זה ממש קורה עוד רגע. אז כאמור, היום לא נשדר לכם את מסע בזמן, אלא נביא לכם את הפלייליסט שערך עבורכם מאיר אברהם ביטון, ואחר כך אנחנו כמובן נחזור לשידור גם בהמשך, וברגע שנמצא בעצם את הפלייליסט שלנו שיעלה לשידור ממש עכשיו, אנחנו נגיד לכם, כן, הנה סוף סוף עלה המחשב, לא יאומן, שמעון, משכתי זמן, 3 דקות עכשיו, הנה ריק אסטלי, never gonna give you up, כמו שלא ויתרנו על המחשב הזה, ואחריו אירוויזיון מיד.

Requestly, never gonna give you up. לוקח אותנו ל-11 דקות לפני השעה 2, ולדבר הבא. תראה מה זה, עשינו ריסטארט למחשב תוך כדי שידור, ופתאום הוא התחיל לעבוד גם בלי דיליי. הראש, משהו מתרגל. טוב, אנחנו רוצים לדבר עכשיו אירוויזיון. נכון, נכון, זה קצת מוקדם, אתם בטח חושבים לעצמכם, אבל יש כמה עניינים שבכל זאת צריך לדבר עליהם, ואנחנו עושים את זה עם לא אחר מאשר מור לב.

0: בכל נימונה, אתה כמובן מסקר אירוויזיונים במקומות אחרים, איתרנו כאן זה אירוויזיון הרפאי, ותודה רבה לך על זה. בואו נדבר על המדינה המארחת, הצועניה, אבל היפה אני חייב לומר, העיר המארחת הייתה צריכה להיחשף מזמן, ועדיין לא נחשפה, למה?
1: תראה, בגדול הבולגרים טענו שהם, מהרגע שהם זכו את השחייה המפתיעה הזאת, שאף אחד לא... לא ציפה להם ככה התרגשות, הם פעלו מאוד מהר, אפשר להבין אותם, הם רצו לעשות הכל מאוד מהר, ומהר מאוד המרוץ בבולגריה צומצם לשתי ערים, שזה הבירה סופיה ועיר הנופש של חוף הים השחור, בורגס, יש להגיד בורגס ולא בורגס, כמו שהישראל.
0: אנחנו אומרים בורגס וברנה גם.
1: כן, אז כולם חשבו שזה הולך לסופיה, כלומר זה כבר היה די ברור, אבל אז משהו ב... שבועיים האחרונים ככה יותר נוטה לכיוון של בורגס, זה לא אומר שהיא תיבחר, אבל ככה שתי הערים מציבות מכרזים מאוד מאוד מעניינים, כל אחת מציעה חוויית אירוח אחרת, בורגס זה יותר בכיוון של כזה אירוויזיון עם ים, ובעיר נופש שמן הסתם יש לה מספיק בתי מלון לחוויה הזו, ויש לה גם אולם יחסית חדש, וסופיה שבכל זאת עיר הבירה, עיר הגדולה במדינה, פעם ראשונה שהתחרות מגיעה לשם, אז אולי מן הראוי שזה באמת יהיה שם, ובאמת ככה יעד יותר מרכזי לעוד מקומות מסביב, וגם האולם יותר גדול, יותר ותיק אמנם, אבל הוא יותר גדול. עדיין רוב מעריכי הערכות חושבים שזה כן ילך לסופיה בסוף, אבל בורגס נותנת איזשהו...
0: בורגס.
1: צמוד.
0: אני אוהב איך שאתה אומר בורגס. בעצם אנחנו מדברים על סדר גודל של כמה, כאילו כמה מקומות צריך אצטדיון כדי לארח את התחרות?
1: תראה, בגדול הקריטריון הוא מעל 10,000. עכשיו, מה שהיה בתל אביב זה היה משהו כמו 10,000, זה היה ממש על הגבול.
0: כן.
1: שם היה שם אולמות שבמצב של... פריסת קהל על הרחבה, ואם מורידים את המקום שמיועד לבניית הבמה, אז משהו בין 13,000 ל-18,000, משהו כזה. אז, שוב, כאמור, העולם בסופיה הוא יותר גדול, אבל זה לא השיקול היחיד. כלומר, השיקול הוא גם תאריכים ודרכי הגעה, ושהכל יהיה מאוד מאוד מתאים, ויש כל מיני שיקולים, זה יכול ליפול ממש לכאן ולכאן. בכל מקרה, הכרעה אמורה להיות... ממש תוך זמן קצר, יכול להיות אפילו מחר, יש להם נטייה להכריז הכרזות בימי שישי בצהריים, אז...
0: טוב, רגע לפני החופש, כן, זה מבורך. כן. אנחנו מדברים על 19 מדינות שאישרו את השתתפותן באירוויזיון הבא, אלו לא יהיו רק 19 מדינות, נכון? זה ייקח זמן עד ששאר המדינות יאשרו.
1: כן, כמובן, תמיד זה ככה מתנהל בעצלתיים בחודשי הקיץ, יש את המדינות שככה ממהרות להכריז, יש את המדינות שככה נורא נורא משתרות עם זה, יש עוד חודשיים לאשר, יש עוד הרבה זמן. בסופו של דבר אני מעריך שאנחנו נהיה מספר מדינות מאוד דומה למספר מדינות שהיה השנה. יש כבר מצטרפת חדשה, קנדה, שפעם ראשונה שהיא הולכת להשתתף, כן,
0: מה הקשר של הדבר הזה, אגב?
1: כן, אני מניח שבאיגוד השידור האירופי מחפשים מקורות מימון חדשים, למקרה שספרד תמשיך לכם את התחרות שהיא מממנת מאוד מרכזית, וגם הולנד שעדיין... בחוץ, אבל היא שוקלת כבר לחזור, אז מאוד יכול להיות שהולנד כן תחזור בשנה הבאה. אבל הם בעצם, זה מהלך שאומר, חמודים, ספרדים, אתם מחייבים את התחרות בגלל ישראל, אנחנו לא באמת חייבים אתכם, אנחנו חושבים מקורות מימון חדשים.
0: Yeah, מעניין.
1: אז טוב. קנדה הולכת להשתתף החל מהשנה הבאה, ויש עוד מדינות שכבר מקדוניה כבר חוזרת, ויש מדינות שככה אולי הונגריה תחזור אחרי המהפך השלטוני שם, אז יש שם כל מיני... יהיו בסביבות 35, קצת יותר נראה לי, 35 מדינות שנה הבאה. כמובן, ישראל כבר ישרה השתתפות, ותבחר עוד פעם אתם להציג דרך הכוכב הבא, אז יש התרחשות.
0: זו הייתה בדיוק השאלה הבאה שלי. הכוכב הבא, תשמע, הם באמת בחרו נציגים מדהימים בשנים האחרונות. הערכתך סיכוי שנראה עוד נציג מדהים שייצג אותנו בתום הכוכב הבא? משהו שיכול להביא לנו מקום שני, אולי אפילו ראשון?
1: תראה, אנחנו כבר שנתיים ברציפות במקום השני, אני מניח שכל מי שמעורב שם בהפקה שזה, אגב, נגיד שזה שיתוף פעולה יוצא דופן של כאן ושל קשת, של טדי ושל הפקת הכוכב הבא, אז באמת הם עושים עבודה מעולה, הם כבר יודעים, שוחים בחומר, הם יודעים בכלל להרים הופעות מוצלחות, ואיך לבחור שירים טובים, ואיך לבחור את האמן הכי מתאים.

0: אז אני, אין לי ספק שגם בשנה הבאה הולך להיות לנו ייצוג מדהים וישיר לא פחות טוב, ושוב, כנראה ישראל תאיים על הצמרת, לא יודע אם זה יסתיים במקום השני, אבל...
1: אולי בראשון אפילו, אולי תהיה פחות
0: אולי?
1: שנאה, אולי. היה נדמה, דיברנו על זה שבווינה הייתה פחות שנאה השנה, עד שחשבו שאולי אנחנו הולכים לנצח, ואז כל העולם פצח בבוז נוראי. נראה, אולי השנאה תדעך קצת לקראת שנה הבאה. מור לוי, פרשן אירוויזיון, עורך ומגיש בכאן חדשות, מנהל העמוד בולגריה קולינג, חדשות האירוויזיון, בולגריה קולינג, עדיין.
0: בינתיים.
1: טוב, מור, תודה, נתראה בערב.
0: תודה לך.
1: ביי ביי. עכשיו הגענו לתחזית מזג האוויר לסוף השבוע. מחר בבוקר מעונן חלקית ובהמשך היום יעשה נאה, תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות ויחזרו להיות

בקיצור, לא שלג, חם ומגעיל. הנה לוח השידורים הקרוב, מיד אחרי החדשות, פלייליסט בעריכתו של מאיר אברהם ביטון, מחר ב-10 בבוקר שולחן שבת עם מקסים אמזלג והרב ישראל גליס, באחת תאימה לטינית גם היא עם מקסים אמזלג בשידור חי, בראשון ב-9 בבוקר תוכנית הבוקר עם דוד ביטון, ומיד אחר כך גיגה ים תיכונית גם היא עם דוד ביטון, ביום שלישי באחת מאיר אברהם ביטון עם בין השורות בעריכתו ובהגשתו. שידורנו נמשכים כל הזמן גם מעבר לתוכניות הללו עם מוזיקה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, שידורים כל הזמן באתר רדיו קול דימונה ובתדר 106 FM, גם ביישומונים רדיו לייב, רדיו גרדן, רדיו אי-אל, רדיו רדיוס וסטרימה, עדכונים גם בדף הפייסבוק של רדיו קול דימונה. אנחנו יוצאים לפגרה, אז אני אשוב אליכם בעוד שבועיים עם מסע בזמן ועם המגזין חמישי, לא הבא, הבא הבא, כן? עם המגזין ועם מסע בזמן, שנדע רק חדשות טובות בשבועיים האלה ורק בשורות טובות, ומי ייתן, אולי נדווח על דברים טובים מתישהו כאן במדינה היקרה שלנו. ממני ליאור זק, שתהיה שבת שלום, להתראות.

Tchau.

right. That ain't right. אתם מאזינים לרדיו דימונה, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, 106 FM.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 F

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.

אתם מאזינים לרדיו דימונה, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM.

0: כל הלהיטים הגדולים ברדיו דימונה. רדיו דימונה 106 FM.
1: כל הזמן איתכם, כל הזמן בשבילכם. רדיו קול דימונה 106 FM.

0: אתם מחוברים לרדיו קול דימונה 106
1: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM 106 FM 106 FM המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם רדיו דימונה 106 FM כל הלעיתים הגדולים ברדיו דימונה רדיו דימונה